Hetiria ta itinat ankhets din satsuts like a satsu kana tani hetiritania tink any are yune tiritene hete kada a her yune e ko ta khan ta hetten hokete e la tiria ta itinat ankhets din satsuts like a satsu kana ta